Mm-hmm.

0: nije trava, nije trava, nije trava.
1: Karci nestrpljivi i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
2: Mali oglas reklame.

sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, HARP antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu, naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđent što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači tlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine i krije.

0: trebao, bre.
1: Tu samo može Kosaja dosta niče igra. Do re mi, ništa drugo, tako
2: je neka je.
1: Slušaj to.
0: Samo čuje pamet.
1: Pusti to, ajde.

0: da.
1: Znači, ne, postepeno.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

kući. Kad se hvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Alako se

Santa Maria, della salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi.

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repet.

0: slušaj. Ej, slušaj, stoj, stoj.
1: Odlično, hvala. Vidi ovo, dete.
0: Thank you.

Coba nih, ratise.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom.

0: dich.
1: Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreda.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E, iza komarce sveže,

ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: izvini, pa
1: ima ne, sad kad nam
2: bude stežiš tačno.
1: Nemoj dolaze naši mikrofoni, play. Play, da, znači

neko zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi? Urednik žari, spiker se pali, tonac loži, a ko će da gasi?

ulažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kad nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da to je dodeka nas proleta i pak da ne se pa da se nalazi da nego donesa pjed od nas. Čustavam še, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkli malo, zato inače.
0: Znači se dovoljimo, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

bi oral, ti bi oral, ja daš ti ti moral, ja daš ti ti moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

sad u kući vidiš lom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

su moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkla da spustim.

0: nobenog Audija.
1: Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuplja.

Tito Παρτιά, ομαδίνα αξία, αξία ρε αξία, σβάκο ζωία φραξία.

0: Erigona.
1: Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom, znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa dobro da bade bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači to, pa dobro da bade bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači, profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu teri di, di du da du di do, pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, tu du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

Thank you.

Mijenjat ćemo polove, primat ćemo golove, jer mi znamo tačno, precizno, naradimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi. Wow!

feliz. Čeka te dupla porcija taze.

0: uveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi otoroga, nisi otoroga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze sema.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

selo, malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao. Frazu ja te volim, reći ću ti

0: mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Io boga mi nabavio isto, ali me da mi madresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla

0: Croyez! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, bolite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Alberto.

0: Poručila sam, niste tali uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne
0: odbili? Ja ne znam, pa ja sam se spalo,

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

pucao ženu, ali ipak se brine da li je na samrti popila bajer aspirine. Pandur greškom pogodio babu i kolegu, a lopov s babinom tašnom u laganom begu. Sudija ko šećer leme deli smrtne kazne, advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku, mesto bogoslovije svršio elektrotehniku.

jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, propo mi je avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1500 maraka.

sve znate u ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve, ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, što si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Kupio bio je u stvari nekretnina, neki stari Mercedes star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće, onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pamet tvoje smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam tvoje smrti na snu i kad tad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakan tvoj i smrti na snu i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pakan tvoj i smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj.

Drugi put se još okrene, vidiš ko kecu da krenu. Kad ga zaustaviš, da, samo crveno, dva puta.

vole duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća luka bija se karljevo, ali da morim si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko.

0: izvanredno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švemion. Najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do tebe.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Dali Pagić. Yeah.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija!

Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju.

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metanu šahtu.

0: Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.
1: Buntatene, rasa mosta, to je ziher, koj od posta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lik.

da vide kako kurva lije suze radosnice. Marro!

Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci uz leđa luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže

pjevaju diktatori na

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

Zbog tebe sam ja studiru i zbog tebe se drogiru. U džipsonku ja sam sviru i usamljen masturbiru. Zbog tebe sam se

0: tamo da živet, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dojde ovdje danas proleta i pandane se vajda se nadam.
1: Nije da nego donesam pjet od nazad,
0: čuk se tamo živim. Zdravo, da. Te slušat svi te učenici, ok?
1: Dobro, učitelj, sam se zbrkao ili malo, zato inađe.
0: Znači se dogovorili.
1: Ima ptici preselci.
0: E, i ptici što ostalo vatne li?

0: kapetan, kuka, kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

252 kroz 2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

narod je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

mene zarazila.

sam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude.

Bosses.

Predrasude. Predrasude.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo se ide,

molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju.

Osmokštinskom restoranu.

Kad se hoće da se može, još gora do centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće, kad se hoće.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj pouzdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hippie šizik, metafizik.

capisci, is not your real looks and your story.

0: Andrija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao

Fatalist kramponi za strmine i krivine protiv voljnog proklizavanja sa staze su. U paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: Pa!
1: Doket gjokan

0: Eurovizija, kunenti se, vrati se.
1: Aj, pusti se.
2: Daj da čujemo.
3: Lako je tako se sprda. Evo, ovo su. Predlažem.

Oče, molí bazén ispred kuće. Oče, molí djecu na školovanje u inostranstvo. Oče.

Şemul se şiyatsu masirat. Oçemul i bulju depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Tebe odnos, tebe odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

hranu u skupštinskom restoranu. Čap, čap, ekstra, odričem se dnevnice.

Não, filho.

Ah, nel pepe dovevo...

Nem volt ott. Mi szintre nem volt ott?

inače da radim šta napravim. Samo ga ovdje ga uprti, znaš, ja li ćemo da dobijemo aranžman, suma. 1, 2, 3.

0: dolazić sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Pa da. Ne, ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti si ja smo to napravili u među vremena.
0: Da, da, samo da
1: skinu. Ajme, uključujemo.

0: pričam, a on, on, a on kao naš... ne boli se.
1: Možeš sviraš malo tiš. Pojačat ću
0: sam sviraš. Znači, ti si visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on bas ti non stop glasno.
2: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. Jen.

Mm-hmm.

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali ono leto. Da, u međuvremenu smo je vratili na... Da, kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Evo, te ovo gornja granica.

Ajmo čisto po pauzu.

Oder Porotto oder so. Okay.

0: Paul Šemor, to je
1: da,
0: zavod.
1: To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to Čukić je totalno. I sad ovaj zamenjuje i Dvačer, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, Miroslav, da... jebeš mamu, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavio.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalita je

će pivo nego četiri ladna, bolje stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kikopa. Napokon si savladao pravila igre pa te krenulo naše simpa.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku

از دن رفتویه. کوی مست ندیه انه مستی بزن ارگت تویه. Кои ма и живаца и памети, тај командује. Кои ма и памети и снаге, олимпијски пламен распаљује. Кои ма и снаге и памети и живаца, снима порно филмове.

lika, crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog

Sal Mandrak, Solomon Mudri, na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

Well,

So my

Yeah, we got it.

Ja sam bio takoreći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što valove broji.

vodi istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je ovo najbolji

ima dobar glas? To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako

gazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

dragi prijatelji,

klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji misli na ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

0: dosta mi je.
1: Samo nedefinisano onaj deo sad izvedi.
0: Znam da.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide.

te žene, moj provider, ej. Hoće novo soko, ćelo kvalitetnije. A ja hoću da me voli kao ej.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari.

曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zlite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zlite tuge.

0: fiskestanga.
1: Ha, što ću ti ja, kuća moja? Benzina je nestalo. A moram sad pomalo. Eto vidiš. Kažem ti ja. Laganizam.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobroveče,
1: evo, nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobroveče. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, pesma da se znam.
0: Rekao
1: mu je, mislite li uopće da pozdravim,
0: a ovakve
1: stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet,
1: može to, pička, kurac,
0: prijatelju,
1: kurac, i pičke jebanje i tvoje bre, vuuu.
0: Prijatelju, pizdu materinu.

Pedro Magalhães. Não sou Pedro Magalhães.

primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za Top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje.

ovo je nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

0: но тебе желудок сам бьет, на?
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

Mnogi interpretatori vokalno glazbena muzika sladi da zove Fejale na Figaro ili nekoj drugoj sadbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leo, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Lilover, Orlović, Babović, Balabanović, Hrdalo, kao što je Natalija, Graf, Celeš, Lušić, Bjorn, Bog, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Žaru i bez obzira što mi je stomako mješalica ostaje kvaru noćne mora, ali i bauci nisu ma ipak optivi pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara broko, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade, Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom, obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, dvoje drljave su mnoga pojačala, propištala, haj, fi, snobu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljela, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lapšića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

pomoći vam sad na nešto kasni. Što se više stari, to je teže pred vama, muški obraz kvasti.

mjeriti. Ajde, idemo. Jedan, dva, tri.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

znam ja bih Osijek od sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

0: тестирао, видио.
1: А, доста за да
0: видиш. Не, не, слушајте од телефона. Тиш. Значи нокаут класичен.
2: Мене кој е мало пукранчело на уста, брате.
3: Шта то би продал?
1: Добро, окей. Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
4: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
1: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
4: holesterol i rock'n'roll.
1: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebuti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
4: pogled na neku trebu iz prvog reda.
1: Malo se onda digne pritisak, dođe do
4: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
1: Pa mozak opet proradi normalno.
5: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
4: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
1: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
4: slabetinama.

dvije drugarice. Dobar dan.

Kaita Kastla. Dobar dan, dobar dan.

Will you be moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

I did.

0: a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

luggage. Exhibicije.

0: nepotrebno, a orice moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švenciona, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

0: ventilatori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledala sa koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova loda, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

dobro glas. To mora da su mediju pitan. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jes, boga mi, ako te lažem tvrdi.

razio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

svojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još ko

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centra.

da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupu alkica. Stara majci ja se ne javlja.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najbolje.

0: Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.
1: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
0: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni...
1: Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
2: Samo jednu.
1: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
2: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Prima ćemo kolove. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: Warszawski, posłanka królewa.
1: Żeniedy O'Malley od Baluły, miedowo serce pukalo po kalasy na kameka.
2: Usamljena riba poletuša, mornari ga otišu za jebanciju, staje se luka, bijaše kardelje, mogli da uvaj se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar od šekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i

Rocco, zemlje obećana. Marokko, Marokko, Marokko, a ono kar bedevo.

svakom onom ludom pomamno mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom. Thank you.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se.
2: Jebi ga, jebi ga, Rambo. Jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene, evo te? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio. Ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktorat. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: на терену, что ми зино тебе божену, док сам био на терену, что ми зино тебе божену, док сам био на терену, что ми зино тебе божену, док сам био на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

Situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Tad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

Ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kapu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kapu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kafu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde, obično. Vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Ovako, kriminal ide sa sinkopom. Jer... prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvijajte. Eto, može, tri...

i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa! Odlično.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je:

0: Hatti.
1: Smrt.

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Applaus. Close your mouth. Neki dan je Hendrix ubio Rozenja.

selo, malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Jean,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti.

toga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

ako je misao, uz tebe bi se stisao, runo ti mirisao.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Miloš Nikolić.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: firat.
1: Bravo, bravo, bravo kolega, bravo.
0: Oćemo li se šijacu masirat? Oćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri.
1: Ajmo, koja je pjesma ovo što je bila?
0: Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, ali ramba.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krv.

je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli, nema više konja, konja koji jure, nema više staroga ima.

Sečina mje, sečina joj joj. Sedela sam za mašinom.

așa, raciuna-i de nanas. Sve je bilo, toga više nije.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu pjesmu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

tržišno, maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobro večer.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

može pogrešno da se protumači. A ne bi baš volio stalno ni titulu lajaluga.

i još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izbira. Gospođo,

0: Balada, balada. Kad treba
1: rani nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje.

Ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton privatizova. Kosmos sa svetavnom i antimaterijom privatizova. Privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plaće.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruacizovat skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, Demir Kapiju, lovće, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: Czekajcie, pytą się kokocie, rozma podkosta, kosta, kosta, zarny, tyme tu bez dega, syty, ptysy, kajte bez dawa, szuła, na czek. Po to bremy, każdy dwa, jedna ptysa, koja nie zarzuła na czek, znam, koja, ra. A dobro, da nam se kajna je da ptica vrata. Pa da, da, da, da, da, da, ne postoji takva ptica vrata i borne. Kako baš ne
1: moci je?
0: Ptica vrata, koga smo jebe neka ptica, slušno to je vrapće. Ptica vrapće je malo. Vrapće, a kao ti ga, ti ga žete da tako mu. Nima da kaj ne, čin, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus veliki borac protiv fašizma ide na aplauz.
2: Bratne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Bratne.
0: Fade in. Fade in.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drnu na budalo, na kuplje.

ponoći. Pijan selom, htjedoh proći.

brat, ne na to. Kažem brat, ne moj brat, ne moj stat.

nevalja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule, ništa bez te lule. Popaju ti si lud,

0: te traži, svuda po plaži, pupaju ti si ludo.
1: Silo,

Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad... Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali...

dočeka me neki mal, dočeka me neki mlađahni. Dočeka mi neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači... Nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u

bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude Turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

deine

mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman raspon, kristalne boje glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Za mene je dole ležeća amorfna masa. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman raspon, kristalne boje glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Za mene je dole ležeća amorfna masa. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman raspon, kristalne boje glasa. Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Amorfna masa. Ja nisam čovjek.

0: o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad vi se poruči pesma, dobro veče, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem ni dobro veče. Kad vi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da kože, bespotne što ja znam.
0: Rekao
1: mu je, mislim
0: da sam staro da bih ti
1: mogla
0: pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Pička je banje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Pršu pizdu materinu.

business.

0: Bon.
1: Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

0: me povežite s glavnim.
1: Dobili ste hovorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

0: se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste govorni automat komunikacijalnog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operater.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira dotično još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. U samom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dovoljši se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroku. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

oko, zemlja obećana.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

0: видала. Бой не бие светло оружие, već бой бие срце у юнака, па ти дају пушку М48 да пуцаш на томахавка.
1: Паметне попушта, па глупље кормило препушта, ето за час карневала, на броду удала.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopri

przez moją dragą weza prekite. Mora modma daje zovem, dajo i kažem bre. Osjećaš li nadaljinu, ljubav me krije. Ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Pa je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Ča, eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Kere ćemo trolove, promijenit ćemo polove, primat ćemo golove.

менять ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove,

vojnijskim duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udaraju ispod pojasa nečasno nisko. Al u boju pokazati ljudsku vrlinu, vitezu pravom pred

to je uklesanost srce, kano klisurine, kano klisurine.

patak. Dobro večer, Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Nisam završio pesmu.
1: Boga, pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Boga, pjeva si.
0: Nisam završio pesmu.
1: Boga, pjeva si.
0: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. Ej, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Dobro. Hoćete još malo?

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stari, pitao bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

Molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati, sa mnom zliste tuge.

a više staroga i mama. Zoluda na jama.

Demokratiju. Vježban demokratiju. Rasoh u provincijah.

0: moja delegacija.
1: Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u hotel.

захран, у скупштинском ресторану. Odričen se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sem Petrije i službenog Audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

partí ja. Omladina, akcia. Akcia, reakcia. Svako, svoja frakcia.

evakuácie, z elitnej lokácie. Ja sam dokaz, kace chuće, da se može pozi, može prkno da spustim.

Ženi Onesko Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hei Balkan Boy, ei sva rodina zna, ja sam Balkan Boy. Jer veliki je moj, ja sam Balkan Boy. Od cipele broj, ja sam Balkan Boy. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

boy. I don't believe in Avlo, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni stroj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.

Ugasite me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasite sve da vas vidim. Go negadu osam, prođem glatko ulicom to. I vidi jebote koliko je ljudi. E da zveštim ja.

ostala sranja, a ja neću da budem intelektual. Želimo ko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znalaz.

Cool.

Znaš koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline? A kad budem umro, a ne bih skoro stvarno, ali evo za svaki slučaj da kažem.

0: the offline. A ne, ja vám dám aj tú boky, tako. Offline. Everybody offline. Ujem.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovići, majko.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Da, da, da, da.
0: Maksimalno ja.
1: Da, da, da, da.
0: Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno dje si, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj. Ajde.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to planirao.
0: A vidi nas

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer